Ia. Ona sa uni lo leo ni mea e le masani e ili soifuanga I aso faiso o le ainga. Ia wawa o soe ni tonga. Ua fafasi pua a fafasi e koe mga I povi. O sao ni tupe si tele ua faise ai ta alafu. Ua le toi ti lau moli moni talo ma lili si ainga e piona masani ai. Ae ole a fatau mai ni falawa se fia se lau. Poloka paka se fia ni apasiamu se fia. Ni paelo povi masima se fia. Moni pauna lia lia se fia e fai e ni ulo sa pasui se fia. O nei mea uma. E rengata e tali e maa loo maa inga. Ae fai e fo ia lato sua ma faalu manga ni pase se moni tonga. A uma. Ona toe fō I a leo le ainga I le tīlau moli ma talo ma lili. Ma le tautu tongi ina o pili o nai tamaiki. Ua wha o pōpō tū neila I hei ma le tautu tongi ina o aitāla fūne I te lena whaiona o le whalawe lawe. Ia, ae, o tāri a toa le tausanga o marama lama tae pele moli tū o le ainga. Tai a toa le tau sanga o tau tutongi le saini. A vatus tu satu ia io le tau o le paelo e tasie. Pe fia se fuluni malama lama mori I tu e mauai. Fia se fuluni ie muni ofu tamaki e mauai. Kamaki hoi ngeye feo a ikere ngongoa. Ia pe olo o ofu foi ni lava lava masai sai. O le tango ni pusa apa se lua e mawa hile sefe le le ia le ainga, ia poni I afu, poni I pufo I le ainga. Iti oa taune inga ngau sao falawe lawe. Iti oa oi mawhai mai ase o le polonga le mea. Ia, ae oi ea, o tatou nofo polonga ai. Oi eo, tatou fatalitali e I sau e tō ese le amonga polonga. Avai olo tātou oi ai. Avai olo tātou mawhati ai. Avai olo tātou polonga ai. O lono winga. A, e pēia e se sē se mea lea olo tātou fai. O le fesili e fia fai. A tātou oi se whalame lame o so tātou ainga. Se maliu, se fai poiponga, se omusanga. Tātou te hoa ea tātou te whesoso ani ma wha maa maare a venga. Me tātou te hoa ina ia maua mai aini a tātou mea. E eile fwoi tau e maa sani a iona tātou ngā ngana I pēr e wha pēr. E a tiri māti tiva e māti tiva. E a tiri mau oloa fwoi e mau oloa. Mata ele o tātou lava le nei e mafua ai wha tupu ina pēr olo tātou motiva. Ah, foi sem maliu se ainga po palangi. E na se I puti a mani na keke. E po sina tau ma foi ti ti fo I sa uni mo e awai. E mo e mo e po palangi malana teu funga la au. Malana teu tu se e tu tonu se fa si pe pau ni upu fa ma fa fa na mo le ainga e ona le maliu. E fa fa o e foi tonu sina fa si tu pe. E fe so so ni e le ainga. Mo to e sa uni nga o le u maliu. E ini tāu ma whatitele. E ai voi ni whālu manga I whaia. Matai leo le tasi leo mafu anga e atili mau o loa I pe papalangi a e atili māti tima I voi tātou. Tātou ti ta talo pe I le tua I tae au mare fiafi a se alofa soso ni mai lo mātou mativa. Ia, ai atono tātou lava e maua I le soso ani. I lau tau fesili sili le nei ma ta upu talu wa yona o nisi e tau tele e taro sanga mai a te au te whaia se tala. Lo mou wahi e whapea. O nisi o ila tau e fo I le maani lia I se whalawe lawe e sa fai. O ila tau ia. E au pitola I ti ti lawa se feso swani ele ainga na mou wa mai ai. E le tau mate voi. O I la tau lava ia. Nā au pito sili ona ta fu e ato.
ma fa fao tua I manisi puni o ni ipu manisi mea wana nā ona fai mai le ai kua I pea kua I nangai le angala kou mea ai le tātou o ea e faa maa maa le avenga pena tātou o e faa au popo le avenga le ainga o veo iei le faa saa moa moni o veo iei le faa kerisi anu moni a o veo iei le alofa moni fai mai lama alo tātou motiva E au le solo mua lava tātou na whātupu mativa. Vai mai nisi. E alauna ngā solo I niusila se isi vai ngā tele o tātou tunu. Vai mai ua fiu le fai mea soo tātou I nei. E ai fai mea fai nisi. A se lae lava lava le oa e maua I samone. Pe ana le tele mea e alu I whālawe lave. Tātou te lima tusi ma tautu wa I whapeo le mea lea. Ma le mea lea e mafuai lo tātou mativa. Aori nei lawa e whaafafai o tātou papātua le avenga. E mafuai le mativa, le polonga, le oi, le mafatia. Ia ma le fia sola lo I Australia. Nei ti oa whaasalalau mai nisi a inga o lātou maliu mo fai mai. Pe ana whaalongo soo ia I whapea. Fa mole mole. Tao fi le malo. Te le tu le leia tātou e te tau lava ona tao fi ofi ma faa wau. Peio le tausi matua. E peio le tufatu I tua oio ni mea le lei pe alava. E peio le alofa I tangata samo. E peio le ame o sina masima ma le sue masima mai. E peio le nainai o le tamai pua I le toloa I alisi. E pio le ave ni mea e le oi ai e soswani ai le whaala me lave o le isi. Ah, to alama nisi lava anganu ule lei a tātou. O anganuna, e ta tau lava o na tātou apo apo I ai. Ai o lo oi ai lava a tātou tū manga. O le ato e tāna whea ngai ma le taunga tāna soi fuanga I neono pō. Pei lava o na wā matane o na tātou vaava ai I ai. Fai mai sona mona. O na pō e tausi ai. Ma o na pō e lafo ai ai. A tonu wā o mai o na pō e lafo ai ai ni seo tū. Ma winga o tātou. O lo mafua ilo tātou polonga. O lo mafua ilo tātou mātitiva. O lo mafua ilo tātou oi. O lo mafua ilo tātou tele nau nau o whālawe lawe. Lawe. Lave lave, fa lave lave, fa Samoa. Ai te sila fia lawe. Fa mata se fa lave lave foi, pe a ufa yatu, o umma si a tatou amio. Ea, o le nā Samoa malau fitava a fongofonga mai. Se fa ponga ana tatou polkalame fa a waule nei, ma le fa moe moe. Ea, tāna si ea. Tālu sia ua utu ai le ngā lala o lo fia whaafonga. Ma se itali e tuai fo I sangi sangi mai e olau tāpua inga. Ai ole ato e mau atu se isi whaapoponga ole nei lama polo kalame le isi fo I lua vāi yaso o lumunai. Pe atu sa ma le whaasoa le atua I lau tau soifua. Whaapea fo se malosi ole au whaingar venga. Alau tau pa anga masani lava le nei e le lupepe le tau manu I le malu tai au. Le pea I le mani. Fa soy fue y mole le teñi.